0: kusasulwa.
1: MTN Momo, gula n'okusinga wo, osasule n'okusinga wo, otekemu amafuta n'okusinga wo, osubule n'okusinga wo, atero savinge n'okusinga wo, ne MTN Momo, okusasula kuna kuokola, nga kuka wansi w'enkumi ttaano kwa bwerere. MTN Momo, irungamizwa Bank of Uganda.

0: ya bienjo kero wale singa bimla nkola ya binti kamu ina jaja wange tawuya so kakana mwikirize banange ntandiko kusoma amanyagabo abatu wadde oba abakaleta mukuru kirabe
1: yes imam
0: ntandise n'abantu abakaleta bantuuse mu kifo bwensobola kati okulaba bulungi buli mbaddeddize nga nvuga mmotoka naye ntuuse awaka okusooka be bano abayitidde ku Airtel nga bano baatandika ku lwomukaaga ng'ennaku z'omwezi ttaano olunaku enkeera wa lwokutaano Sumaya eyabasooka 2000 Yusidiki gwe mbadde mbagamba n'ayeeta omutwalo enkeera wa lwokusande Saala n'aleeta 15 Yusidiki n'adda n'omutwalo ku mmande Faruku wa Lugendi n'ababagambi n'ayeeta 12 era Faruku n'addamu n'ayeeta 12 Yusufu n'adda n'aleeta omutwalo Faruku wa Lugembe n'adda n'enkumi z'ebbiri ku lwokubiri Ismaila n'ajja n'atuwa 4,000 Yusufu Swidiki n'akomawo ne siringi ze 10 Faruku wa Lugembe n'adda n'enkumi bbiri Yusufu n'akomawo n'enkumi ttaano Yusufu n'adda n'omutwalo wa Lugembe n'adda n'emu 12 Magureti wokuna natuwa 12 Sumaya Kigundu natuwa omutwa natuwa sinze 10 oyaguddewo olwaleero makyaddala wali ekiro Walugembe n'amuddiriramu 12 awo ne wajja Zaamu Nakaziwe 6,000 najjayo abantu 3 kati wetu kati kati ataano wajja kwata abataano ntiza kwa bataano nono yansooka nze ndeserero n'olwekyo awo nesigaza abantu 3 mu 7 then Kawusara Bagonza najjako 2 nebasigala 3 mu 5 n'olwekyo ne wajja omulala Shakira 15 waliwo ono then ne wajja Maimuna nawe olukulu ne rujja abo nno be bayitidde ku ssimu eya Airtel naye waliwo abalala era ababeegasseeko nga pulogulaamu ino etandise nze njagala nabo mbabasomere mubategeere mulabe nakomyeko Maimuna Maimuna Nazziwa bwe nakomyeko ow'olukumi kati baana abamwegasseeko abalala be bano Mariamu Nassozi 2,000 Aisha Nannono 5,000 Mariamu Alinitwe 3,000 Nakai Amina 2,000 Yusufu kankubuuzi awo owuliddewo ki ekyenjawulo bwenakasoma okuva ku Maimuna Nazziwa akyo okuva ku Shakira Shanaya owulidde Katumba Rashidi yekka yabenge bonna bebaani bonna bakyala kati Siddiiki yakomyewo n'atuwa Yusufu Siddiiki ngabagandiyewo alubeerera n'atuwa omutwalo gumu mu 10 ne wajja Abdar Majidu 15 tuzifunye aida za Rwango 10 Ruze Faruku Munga akomyewo n'olukumi Azida Nabuma 12 Muhammad Nasaga 13 aida za Rwango nakomyewo n'olukumi oluvannyuma Dawuda Semwezi 12